ereng ke le dumediseng ba gweranyana baka ke le botse gore ke a le amogela phatlalatsa mo lenaneong la rena la mmamorato a latsogang lona le tlisa go wena ka boikgantsho ke SABC Education ga mmogo le Thobela FM le gono le ke tlo le anegela ka dikeledi tsa kgoši ke a bona lefela pelo eupša a re direng sepele re tla tsena kanegelong ya rena.

Lenyaga, Tobel FM, e go thabisha ka tshedimoso ya maemo a godimo. Thuto ya boleng ga mmogo le bagaši ba go se bapetswe le selo. Dikgoši le dikgošigadi tša mošate. Tobel FM, mošate wa tsebo le boithabišo.

0: Ya swara.
1: Lenyaga, Thobela FM e go thabisha ka tshedimošo ya maemo a godimo. Thuto ya boleng ga mmogo le bagaši ba go se ba betswe le selo. Dikgoši le dikgošigadi tša mošate. Thobela FM, mošate wa tsebo le boithabišo.